Podujto djes kanavorta o kama vilasso preta e baš ne, baš u nas avral, puter devon pengijaka. Devle sara kaftut rašaja, pendasu šandor. O delandastu šandor, pendas leske o rašajtek iz disardan. Sardesutan, taj sodiklanando suno. O šandor, ta spekcera palpale, taj koslaspesko mujtaj pendas kovle hangosa. Jaj, guđa ver rašaja, mandar pušestu, katarek čororo moro te peneltuke maj sigo pesko suno, sar tu bara guđa vera rašaja. Depen tu maj sigo bara guđa vera rašaja čiro suno. O rašaj lasta asa lekcera tela naktaj pendas leske bari mango. Šun šandor so mediklem. Ando rajo simas ande muros uno, maškar sa, elulu dža, zeleni mata, šuka ripeta e vimištipe. Tedi klanas, Roma, a čar danas keferiko te, si kasavo šuka ripeta e mištipe. O šandor, čimu klasliste agori peski vorba, feri pendas, bara rašaja, diklem vime kodosu tu diklan, rašaja. Vi mesi maskote, feri megindo sardem ke šoha čave sa palpale kotarke kade mi što sa stuke, ta ili sarda stuke kodotan, taj milo sajlem kataro balo, taj halemo pre o mas, a intrege bales. O rašaj, holjaj, lastaj šuda sa avri šandoro sanda peskoker. O šandor, a se lastela nak, kebova čarda saba peračate, ke či javla les šansa te dikel maj šukar su uno sar o rašaj, taj hala so prej bales, ke žanelas, ke o rašaj feri kamlas te ke laveles. Sarkaj pendem kanalas pe paramiča. Pekodi vrama sa se rašaja, e maj barvale manušan de luma, taj je rom. Nošajte penavkade, nas kasave barvale. Nas barvale, feri nas dile, von sa zvizurales godjaver, taj viharane.

Podujto djes kana vorta o kama vilasso preta e bašne bašunas avral puterdevon pengijaka. Devle sara kaftut rašaja, pendasu šandor. O delandastu šandor, pendas leske o rašajtek iz disardan. Sardesu utan, taj sodiklanando suno. O šandor, taspek cera palpale, taj koslaspesko mujtaj pendas kovle hangosa. Jaj, guđa ver rašaja, mandar pušestu. Katarek chororo moro te peneltu ke mai sigo pesco suno, sar tu bara goja vera rashaya. Depen tu mai sigo bara goja vera rashaya chiro suno. O rashay lasta asa lekcerate la naktai pendas leske bari mango. Shun shandor so mediklem. Ando rajo simas ande muro suno, maškar sa, elulu dža, zeleni mata, šuka ripeta i vimi štipe. Tedi klanas, Roma, a čar danas keferiko te, si kasavo šuka ripeta i mi štipe. O šandor, čimu klasle ste agori peski vorba, feri pendas, bara rašaja, diklem vime kodoso tu diklan, rašaja. Vi mesimas kote, feri megindo sardem ke šoha, Če avesa palpale kotarke kade mi što sa stuke, taj ili sarda stuke kodotan, taj milo sajlem kataro balo, taj halem opre o mas, a intrege bales. Ora šaj, holjaj, lastaj šuda sa avre šandoro sanda peskoker. O šandor, asela stelanak, kevova čarda saba peračate, ke čijavlales šansa te dikel maj šukar su uno saro rašaj, taj halas oprej bales, ke žanelas, ke o rašaj feri kamlas te kela veles. Sarkaj pendem kanalas pe paramiča. Pekodi vrama sa se rašaja, e maj barvale manušan de luma, taj je rom. No šajte penavkade, nas kasave barvale. Nas barvale, feri nas dile, von sa zvizurales godjaver, taj viharane.